0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: كاليبسو
2: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

والسلام وسبنين برشا خلاتنا حتى للنص الليل غير درجتهم على موزي كيفين. ميرسي انفينيموم شكرا لكم اللي تبعتونا ميرسي دي فون دو كور كاو سي المومون باش نخرج كونجي تلقاو ملك العوني ان شاء الله نهار الاثنين. ميرسي زيد الغربي ميرسي ليكيب الكل ميرسي وائل ميرسي المروي بن عمار ميرسي اليسري ميرسي الحسين ميرسي لبنى ميرسي الناس الكل احنا ان شاء الله نقابلو في سبتمبر. On ne sait pas ce que l'avenir me réserve et nous réserve. On le saura bientôt, à la crib. Bien sûr, je ne crois pas que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Bon week-end, vous aussi, Fmizien. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, et Rafak Tony. Et comme Zine, bye bye, à la crib.